0: Biasa di Hati.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
2: No, I can't take one more step towards you.

Ya, musim haji telah pun bermula. Jadi peringatanlah kan untuk para jemaah haji, anda wajib ya memiliki visa ataupun permit haji yang sah untuk ke tanah suci Mekah. Ini kerana kerajaan Arab Saudi telah pun menetapkannya, hanya individu yang mempunyai visa atau permit haji yang sah saja dibenarkan berada di sana. Individu yang melanggar peraturan boleh dikenakan tindakannya kerana tindakannya sangat tinggi kepada anda yang ingkar dan juga melanggar undang-undang yang telah pun ditetapkan. Elakkan juga menunaikan haji tanpa permit serta anda perlu semak ya status pakej haji melalui lembaga tabung haji ataupun pengelola jemaah haji yang berlesen. Dan visa rasmi yang dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji bagi jemaah antarabangsa juga. Denda yang tinggi akan dikenakan kalau anda pergi tanpa permit yang sah, anda boleh didenda sebanyak RM20,000. Bukan itu saja, boleh diusir keluar dari Arab Saudi dan anda akan disenarai hitam selama 10 tahun. Satu tempoh yang panjang ya. Kalau kita buat rayuan pun tak boleh sebab peringatan demi peringatan telah pun dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi mohonlah visa dan juga dapatkan pakej yang bertauliah daripada lembaga tabung haji. Ataupun mungkin anda nak mendapatkan sebarang maklumat, boleh singgah di portal lembaga tabung haji juga ya. Terima kasih kepada semua yang terus melayan Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat pagi untuk anda. Inilah lagu-lagu yang terbaik disajikan khas untuk anda.

0: 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kesemua 10 aktivis global sumo flotila GSF 2.0 warga Malaysia yang ditahan di perairan antarabangsa dibebaskan di pelabuhan Lera Petra, Kepulauan Crete, Greece. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan mereka antara 175 aktivis kemanusiaan GSF yang dibawa ke lapangan terbang Heraklion dengan bas disediakan pihak Greece dan dijadual menaiki penerbangan khas disediakan kerajaan Turki tengah malam tadi ke Istanbul.
1: Sumut Nusantara Command Center mendapat laporan bahawa aktivis kemanusiaan berdepan provokasi dan serangan fizikal serta dipaksa dalam keadaan sangat tidak selesa hingga berlaku insiden keganasan ketika penahanan yang mengakibatkan kecederaan kepada beberapa peserta. Keputusan sama ada 10 aktivis Malaysia ini akan meneruskan misi atau pulang ke Malaysia adalah bergantung kepada status kesihatan dan situasi semasa, konsensus Sumut Nusantara Command Center dan juga Global Sumut Flotilla.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan aspek keselamatan rakyat Malaysia yang menyertai GSF 2.0 diberi keutamaan. Jelas beliau, kerajaan memandang serius insiden berkenaan yang disifatkan sebagai tindakan tidak menghormati prinsip kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa. Beliau turut mengecam tindakan provokatif Israel yang berterusan melancarkan serangan ke atas beberapa wilayah termasuk Gaza, Lubnan dan Iran selain sengaja menghalang usaha bantuan kemanusiaan. Dalam perkembangan berbeza, ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Dato' Seri Anwar berkata laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Sementara itu, 3 inisiatif utama diumumkan antaranya Pakej Daya Tahan Ekonomi Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara. Perdana Menteri berkata PACE memberi tumpuan kepada perlindungan sosial dan peningkatan kemahiran termasuk pengukuhan peluang pekerjaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
2: Kehadiran syarikat-syarikat besar, transformasi digital, AI, tetapi tahap keupayaan pekerja masih di tahap yang lama, oleh itu ada usaha tambahan dan kita terpaksa menyiapkan dana yang cukup.
0: Selain itu, Dato' Seri Anwar turut mengumumkan allowan pasca cuti bersalin akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari.
2: Rasionalnya ialah kita tidak mahu setelah itu seperti mana yang berlaku selama ini, ibu merasakan terpaksa berhenti dan meninggalkan lapangan pekerjaan. Ini cadangan kita untuk mengurangkan tekanan itu. Ini akan melibatkan pindaan kepada Akta Sistem Insuran Pekerjaan 2017. Faedah ini dicadangkan kepada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita yang akan dibayar secara one-off. Ini akan memberi manfaat kepada lebih 132 ribu orang pekerja wanita.
0: Dalam pada itu, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 akan dipinda bagi memperluas perlindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Datuk Seri Anwar berkata langkah itu penting bagi memastikan kebajikan dan keselamatan pekerja Malaysia terus terpelihara.
2: Secara purata, satu nyawa rakyat kita hilang setiap minggu atau 54 kematian setahun dalam kalangan pekerja rentas sempadan ini. Jadi kita akan pindah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif bagi menepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Situasi semasa termasuk kenaikan harga komoditi dunia memberi kesan langsung kepada pelbagai sektor khususnya melibatkan kos operasi dan rantaian bekalan.
2: Kerajaan insya-Allah akan terus bekerja bertungkus lumus saban hari mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi jangan kita andaikan bulan Mei sama dengan bulan Februari kerana keadaan lebih rumit. Semua negara pengeluar minyak naikkan harga minyak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Semua pihak diminta supaya bertenang dalam menangani isu yang melanda Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan perlu diberi kepada usaha memulihkan ekonomi serta menjaga kepentingan rakyat. Katanya situasi itu perlu ditangani mengikut peruntukan perlembagaan negeri. Selain mematuhi titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir, agar Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Permohonan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan dibuka bermula Isnin ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memaklumkan permohonan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi bermula pukul 9 pagi. Kenderaan berkelayakan akan menerima subsidi diesel pada kadar RM2.15 seliter tertakluk kepada syarat ditetapkan. Antara syarat termasuk memiliki lesen kenderaan sah, berdaftar sebagai kenderaan perdagangan serta syarikat berdaftar dengan pihak berkaitan. Dua anggota tentera dari Kem Iskandar Mersing Johor ditahan pada 14 Mac lalu dipercayai terlibat dalam kes mencederakan rakan setugas hingga parah. Ketua Polis Johor Dato' Abrahman Arsad mengesahkan mangsa berusia 25 tahun mengalami retak tengkorak dan pendarahan otak. Mangsa kini dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Polis turut merampas sebatang rotan 72 cm dipercayai digunakan dalam kejadian. Kes disiasat bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia selepas rebah ketika berada di dataran Masjidil Haram untuk menunaikan solat Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, lelaki berusia 65 tahun dari Pahang itu disahkan meninggal dunia di Hospital Jiwar Jabal Omar akibat komplikasi jantung. Jenazah Allahyarham disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Tamu haji merakam ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan memaklumkan badal haji akan dilaksanakan bagi pihak Allahyarham. Sementara itu, di sebalik kegairahan menunaikan ibadah haji, ramai jemaah berdepan cabaran emosi terutama pada fasa awal ketibaan di Tanah Suci. Pengurus Kaunseling Musim Haji, Azlina Abdul Hamid berkata, perubahan cuaca, rutin harian dan persekitaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi emosi jemaah.
3: Dekat sini kami menyediakan satu bilik sesi kaunseling yang mereka boleh datang, jemaah-jemaah haji yang rasa memerlukan khidmat kaunseling walau dalam apa kes sekalipun lah, boleh datang walk in ataupun terdapat beberapa cara lah diorang boleh dapatkan khidmat sesi kaunseling.
0: Menurut Azlina, jemaah khususnya yang pertama kali ke luar negara sering mengalami perasaan cemas, rindu keluarga dan kekok dengan suasana baharu.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami ya di Nasional FM, sentiasa di hati. Sepanjang hari ini sebenarnya banyak program menarik dibawakan untuk anda di Kaca TV RTM. Jadi kalau anda tidak ke mana-mana, apa kata anda tonton? Dan sebentar saja lagi, 8 pagi rancangan Selamat Pagi Malaysia dibawakan untuk anda pengisian apa yang berlaku dalam negara kita. Baiklah, kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Elakkan memotong secara tiba-tiba kerana boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya yang agak serius juga ya, terutamanya boleh menyebabkan hilang kawalan, risiko pelanggaran dan juga kemalangan maut. Kalau anda nak membelok, berikanlah isyarat dan kena pastikan keadaan benar-benar selamat sebelum anda melakukannya. Berhati-hati di jalan raya sambil dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.